sama og i græsa gæri ondse kunde tindja og i slå vi ebenisser hårde bøtten som vækrar sandjer munde sindja.

0: Da du hever kall, så må okkur vera drøy med jo.
1: Til ta.
0: Jeg minnes det, at det ikke nega nøyt, altså. Jeg minnes først vi var i København, og jeg møter til å være et veit som tutsje alltid, altså. Altså, jeg vet ikke folk kallt det i ørvete, men... Ta jeg så en så fitte menneskene, altså det sykla jeg, tenk ikke etter vena. Jeg så fyrre mer, akkurat som det får jo det var enn i egg, altså. Det var akkurat som. Jeg mener ikke seg til hans fall og hans, da. Jeg sier hva kan man gjøre her? Altså, vi er så nok mennesker. Og kjenner det godt, eller hvordan vi var, er det frelst, eller ikke, og han rønte jeg synes sammen jeg synes og sier at dere kunne ikke alt. Dere kunne bare jeg synes.
1: Ja.
0: Kanskje dere finne dere vi er. Og livet, og ut og tjeneste, jeg har legget hjertet. Og så møtte jeg Valdemar Lutzen, nå etter kvølte, og hver han har vært nok av strøyene. Og her var jo også apostelene i sin nyere. Ja, nemlig, ja. Så spyr hver vi. Og grav vært, og til å være, og hver inn er Kristiania, at han har møtt det, og Kristian stod og vann jo jeg, og en som heter Aaron Geil, Jeg spaserer til hver hedja, og det var akkurat som en gang i hirsa, altså. Jeg tomte at kvønn eier herren middeles menneskene, og det var en sår og byr av meg, jeg gikk nesten bare å be for meg selv, at jeg ikke kjent fremmefyr det. En sår og byr av, og så sånn ikke greina, en sankombygning mitt inn i Kristiania, og jeg var møte, så jeg får inn. Hei, du bare vita, Hva byrra får jeg om meg ta? Da jeg sa at, og prøysa i god, har hun 80 ankran her. Og her var det flere hans mennesker, noen som det kommer noe av hjertet. Det var øyelig til haggreit. Det sa man at han måtte være sliten opp av. Av loven, noen kan man si, ja. Men så vet jeg så godt, har hun 80 nøkker her. Det kunne komme fram, og det ble bygget for daimon, og så var det at jeg fikk lese sitt hjerte av til herren, og så var det. Så jeg får otroliga røyker ut av det.
1: Ja, Kristiania.
0: Det må jeg si. Jeg bare suttja av herren hei så inn i her. Hatt han nøy med meg, Daniel, til å spørre hva det er hjertet. Hatt han nøy med alt og
1: hjertet. Ja, ja.
0: Og eisne tann og anber dere her var som tryggvande og at du øt jo er det.
1: Akkurat.
0: At du vet, at du bare sitter inne og fjolk om og sjål, men at du kan suttja at Jeg må jo ha oppgavene her som jeg er, her som min kropp er, her må jeg ha oppgavene vittne Jesus, altså. Hvor annars skal jeg ha henne, altså?
1: Det er så akkurat det, altså. Det er oppgavene i rimskar,
0: yeah.
1: Men akkurat det er tanken her, hvis den likhandler.
0: Ja. Yeah.
1: Hver, som du sier, Johannes, som han sier, han selv, Nes Paulus sier, vet du, at vi kunne ikke alt, da.
0: Nei, nei.
1: Men vi bare til at vi bedre, hette her, Guds rydtje ui okkom. Og som du nevnte, Johan, jeg synes det at du såste folk for inn i Havnar kyrkje, og det for inn i Ebenezer, og det skapte langsene
0: ut her. Ja. Ja.
1: At det er tingene her til samans, de virker inn av mennesker.
0: Ja, ja.
1: Og her er det jo ikke et enmannsverk.
0: Å oh, nei, nei,
1: ikke. Det blir ikke til, da. Men akkurat det her, at det bare vakna for det. At det er ikke lykke mye til at jeg er det. Akkurat her som jeg er, ja. Så jeg ber nægge av hvem her, ja. Og noen av de tingene som jeg alltid har opplevd, jeg lurer, altså en god ting om, nægge av timen, det har jeg slett ikke vite av at jeg har vært vidt til, ja. Kanskje med en partner får ikke vite fra en ene affære, ja. Men så har man anker glimt etter hver ui. Å, ja, altså, jeg var slett ikke oppmerksom på det.
0: Nei, nei.
1: Men vi ber dette her løyve, dette her rydtje, hela andan och jokarna och tas sprutar ut i mitten alla tiderna så att och till tas människor har bruk för och till att det inska och till att det sucka man kan gå vet och ha ja jag vet inte vad jag ska säga fasera tankar alltså kan vi fördöma inte Jim Frocken Stein Fisher signature va så att det checkas ja då är det så omöjligt det viktigt att vi själva kvilla och i nejna Vila i frelsene, vita og erfæra okkom fire givene. Du er fire giv i hjertet, det kan ikke annet fire giv.
0: Ja, akkurat. Og jeg har møtt det som eisende, da man eggleier hvordan det virker, så alltid man ser at hvis jeg er i bunten,
1: ja.

0: Hei, hei.
1: Ja.
0: God kvall tid. Dahl, da sitter jeg deg kong. Her har du det godt? Hattar er øyla. Her har du det godt? Ja, det var deilig. Det skal ikke være så tungt. Det er det slett ikke. Og hva som helder til at det er ondsant å gjøre Jesus han og totalt misforstår deg, Dahl. Toi, loy vi rølle av orle, det er slett ikke det. Toi, at... Hvis du sier til at du kjenner ikke alt inn i her, men jeg kjenner ikke, og jeg vet ikke hva Jesus. Men jeg vet ikke om alle er Jesus, det er jo ikke andre skiver. Men jeg kan fortelle deg til at hvis du ikke er Jesus, det er alvorligt. Så hvis Jesus kattler at du er hjertet, så tar jeg med honom. Så det er det viktigste avgjøren du kan ta i livet nå, det er ikke større enn det. Himmelen, eller fortäping, det är det här vi har. Men det är ångan en annan möjlighet. Ångan. Så väl Jesus. Den första sangen är för att synka vid igång. Det är sangen som du tog, det är för att synka vid. Han har inte så glädjur i färist.

0: Ja, jeg føler jeg synes ikke en sang. Han snur seg om å skru innover Jesus. Det tar vi dere sett til, det at vi et ljøs. Tid ljøs, han synes, sier han. Jeg vet ikke hvordan tid det var da. Om de må passe akkurat, men... Det en sang som MC, jeg vet ikke om det her. Jeg skriver, ja, og jeg plantet en synsjan. Fruktelig lengst han. Jeg har faktisk ikke synsjan allmenn. Så igjen jeg sang han inn.
1: Spennende, ja.

Jeg er annars i høvån skåne i det. Men, takk. Jeg vil si at det synes jeg altså, ekstremt veldig. Det er akkurat min største kjøver der jeg kom. Jeg stander oppe i lørdag. Jeg bare synes jeg og en sang, Kjøstøy, tør. Og det en badna solmor som stønt å skrive i tander Abbe. Jeg halte det var det. 17 Abbe-badna kjøvene. Og jeg fikk så høyrene slippe synes jeg. Og ja, jeg halte ikke hva snakk mer å si enn det. Det er veldig flott og godt lære oss nå.

Yes. Tusen, tusen takk, Fyre. Tusen takk, Fyre. Og takk for at du slipper meg. Vi er på alt. Ja, jeg trenger meg. Takk for at du slipper meg. Og jeg tror jeg nødvendig av resten av kvalitet nå. Så har vi tid. Ja, super. Ja, super.